0: Bapak, sepurane ngake.
1: War, lha pokon kok nangis.
0: Napa, Pak Gus? Iki kuburane bapak kula niku.
1: Heh, duduk iki kalau bapakmu kula niku lho.
0: Keliru.
1: Heeh.
0: Tuwas nangis, Ra.